0: تم كفاها فيه
1: والله بافي أروفة تناك سويم بافي دين تيام باتي عن راي مي أريف كمان دير بريال فتيا فكاي تان راي بيان دير أبي تن راي عن في دير راي سيفوتن فلان يتنا تيس نقول لكم عن في دارات ما نقوله تيس
2: فأروفة تنا تاك سوا تمن أعرف كنيم بوتيا مناو راف تارا تمنو كاسبوسي منو أرتانا ساتيا ما تاوا تفرماتا تيسياتون زانكو Efaru manarakaraka an'izay koa manao hevoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva dia matoky izany izany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay kasiboziko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony indroa isan'andro satria sasana ny anahary milona ranon-tsavony tsara mikobana tsara miamaina ary koa pasohana
1: fiarova tena fantatro izao a manao ravy tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana zay zao ny anany fiarovatenako manasa tanana ka manasa tanana foana isanandosanandro inefatra isanandosanandro le kasibosy loha mbola tsy nanao zay satria le vola fitanana anazy koa tsisy zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy
3: rovatena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravy tsara
4: fiarovatena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a de mila tokony manao tapombava za nefa nzao tsy nanao raha antena tsara de isaky mivoaka an-trano de miditra ohatrano de tokony manasa tanana foana
5: ravina kininina fotsy de oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: لاستم كفافي
1: جنوني نولا تلو سنة جتينا تسم توتون في مفنة اللي كل تنا تلوة ملعب ما كل تنا وتسم توتون نيتانو عم سوا تيتانو تلو تون هو تانو عمي فلا فمبلو فانا تان ها كتير من بلكون فانا تان نون كيس ليبي أكيد نياتون سيانة لريا مانين تسم مفين سانة تون كي وتيرن كتابان كتير فورا ماسون سانة ها يوانو ماتوغالي جوي امبارا ماسان ني اكي ماتورنا يوكيان كده هو تشغل ليه بني تيجا دي مدالا فا فون يقول ما منو ريكا فانا تونين نتون فابي بيسوان فرا فانتالو ها تو بني كي نيرا يرا باول دي تي فولون ها باتن ريا مانين يرا باكي يوانا يكسانا بي وان فونا لي كونتشتيا مبوكو ها فون
2: تو ابو لازان زول تي نيتا كوا Leo tano le fifana tsana. Eza zo tena tena kamitsin. Pata tenyan le avam le fan sul le teknoloji ve sa le fasairana le ulan tatbul. Itano zan le Ojme reitene zo e tena mitsin sain le gasta le fanakasin. Azonao dia teo zany no natonga le gasy tena mparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simban'izay zavatra izay manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pizikina za tsy teny hoe firazanana hoe ny fizikina zao hoe tsisy asany tsony le mazoka tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay e
3: am'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony ohatra hoe nakizy amin'izao manko zany efa matin' le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsoa zany ra za zao ohatra ataoko ohatra miteraka hoe misy olo ndeke miteraka eto ra tamin'ny andro taloha manao azafady zany efa lasa mandrehy zay aloha de tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany za zao mivaaolana atiako zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo ndehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko maitsy ajaina foana eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy retareta de tokony anaja ny olondehibe zany fa zay ny fahendrena ndrehetra
4: ny kolotsaina malagasy tena vendama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tanytalo famiazaaza mafitanjafanja vatana efa teo aloha izy ma moatina tsara de plus zany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha vaaolana roso amin'izay raha amiko manokana moa za kristiana de tsy zavatsy ny hoe manoy tena ao an'andriamanitra averina amin'andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: تم كلاس تم كفافي
1: جنالني نولا تلو سنة جتنا تم توشون كما فينا اللي كل سنة تلوه ملعب ما كل سنة تم توشون نيتانو عم سوا تيتانو تلو تشون هو تانو امي فلا فمبلو فانا تان ها اتنا بيزكون فانا تان نون كيس ليبي اتي نياتون سيانة دي ريو مانين تما فين سنة تشون كي وكيرا في تابان كيس فورا ماسون سنة ها Ulan matu kali je, para masan ni aki matu naya pun. Kita waktu tu naya pun kita cuma dalam sa phone. Jika mana manusia kan, mana tonen, mana ton. Tapi bismillah sudah pantau lu, ha? Tu pun kita ni raya raba bulu je, cipu luan, ha? Pasal raya mana ni raba kiri. Jangan yang sama deh, wan phone ni kunci tiang tu.
2: Leo tenor le fifana tsana seja jo tena tena kamitsin pata tenian le avam le fan sul le teknoloji vesa le fasairana le ulam tat bul itano zan le otsme reitene zo e tena mitsa sain le gasta le fanakasin Azonao, de teo zany no natonga le gasy tena mparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba an'izay zavatra izay. Manentana antsika malagasy zany a, voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pisikina. Za tsy teny hoe firazanana hoe ny fisikina zao ohatra hoe tsisy asany tsony le mazoky a tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay e
3: am'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy fo Ini kita ambil macam ni pak mati ni tanol ni. Setiap halalah pun bersuran. Besar semua datuk kuat dan kita pun sulung dek. Kita kita datangnya terlalu malu sangat. Dan ni pak nak mandi. Saya ni di sana sahaja tu sini ada pak. Dan pak arah carok tu. Yang zoom bawulan nanti sana. Jadi tu kena share nanti. Jadi belum dek. Jangan tu kena saya nak phone. Dia pasuk. Macam China pun, ini wanita Malaysia kan, wanita tua, satu retarit untuk kena naja lulu dek, zaman saya faham dek nanti tu.
4: Untuk China Malaysia sendiri, kita malu semua, kita sekarang kita pin, lulu saya bawa mana kita pin atas semua tentang kalau kami ada, ada apa? Eba tewa Louis, mungkin nak cara. Kesusahan ko, nasi tu, wajan nasi tu mana jangan le fumba malakas, cuma jangan le ulah fa manarakan fumba basah, fa ulah naru somsai. Ramku manusia nu musa Kristian nanti, si sahabat cuma manusia nu nanti manca, nu nanti manca nu, disai dia apa kau manusia nu percaya na, apa kau manusia nu percaya na, dem lam nasi lah sahabat cari. Tiada tukun kuiza, nama itu pasien tiada macam panetan atau sana tukun ni firna malakas tiada malakas, mana malakas reja mandian firna tiada malakas, mandian famarina.
0: Shota tumpukla, shota tumpukwaf.